0: muzički after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do.

0: Vikend na Radiju M.
1: 10:51. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje u okviru petog kola grupe 1 Lige C evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine odigrala je u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici protiv Litvanije bez golova 0-0. Zmajice su imale inicijativu i više šansi, ali su i Litvanke u drugom polu vremenu pokazale koliko mogu biti opasne iz kontranapada. Tabela grupe 1 nakon nepotpunog petog kola: Bosna i Hercegovina 10, Litvanija 8, Estonija 7 i Lihtenštajn 0.

0: Weekend na Radiju M.
1: 11 sati i 17 minuta u Sarajevskoj vijećnici održan je svečani koncert povodom 130 godina od njenog otvaranja. Koncertni program u ambijentu Sarajevske vijećnice bio je posvećen ovom značajnom jubileju, a izvela ga je Sarajevska filharmonija pod dirigentskim vodstvom Samrije Gulamović. Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je i pažljivo odabran repertoar koji je publici priredio jedinstven umjetnički doživljaj.

0: Lavrena, jedno rješenje
1: za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Lavrena, jedno rješenje
1: za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No u prosti Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije.

Za veliki festivalski after party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Luis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo.

0: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
1: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili